0: Este se llama Bill.
1: Wow, ¿marcianos? ¿Estoy en un platillo volador?
0: Afirmativo, Bill.
2: ¿Qué pasa con esa sierra láser?
0: Relájate, estamos cortando nuestro Bill por la mitad.
1: ¿Cómo?
0: Xfinity Mobile dice que puedes cortar tu Bill por la mitad.
1: Ah, se refiere a la factura, no al que se llama Bill.
0: Ah, también dice que podemos probarlo gratis por un año.
3: Gratis.
1: Sí, y sin contrato. ¿Por qué no guardamos la sierra?
0: Quizás. Pero encontraremos otro ser para diseccionar.
4: No es ciencia ficción, es Xfinity Mobile. Miembros de Xfinity Internet, corta tu factura móvil por la mitad y prueba Xfinity Mobile gratis por un año, sin compromiso. Entérate más en es.xfinitymobile.com. Xfinity, imagínatelo. Aplican restricciones, requiere Xfinity Internet. Los ahorros comparan una línea Xfinity Mobile Select con planes comparables de T-Mobile, Verizon y AT&T al 24 de marzo de 2026. Impuestos y cargos extra. Descuento mensual de $30 limitado solo para nuevos clientes de móvil. Después de 12 meses se aplicarán tarifas regulares.
5: ¿Dónde puedes encontrar dos pechugas de pollo con arroz y frijoles por solo $9.99? Pollo Tropical. El Two Boneless Chicken Breast Platter con 77 gramos de proteína por $9.99.
6: Pollo Tropical.
7: Fanáticos de los Marlins, acompáñanos a una celebración especial de la herencia venezolana presentada por Santa Teresa como parte de la serie de la herencia de T-Mobile el 25 de julio a las 4 y 10 de la tarde. Tu boleto incluye un jersey exclusivo y una parte de cada boleto vendido será destinada a los esfuerzos de ayuda para Venezuela. Boletos ahora en marlinsbaseball.com/Venezuela.
8: Oh no, tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
3: Esta es Modelo Especial. Una lager dorada con un sabor suave y refrescante de principio a fin. Hecha con tiempo, esfuerzo y determinación para lograr el balance perfecto. Porque cuando una cerveza está bien hecha, puedes sentirlo. Modelo Especial, el estándar de una gran cerveza. Todo con medida. Beer importada por Crown Imports, Chicago, Illinois.
6: En los momentos más difíciles, tu solidaridad puede cambiar una vida. En Risa Travel queremos aportar nuestro granito de arena para apoyar a las familias afectadas en Venezuela. Puedes traer tu donación a la oficina de Hialeah en el 1295 West 49 Calle. Juntos podemos llevar esperanza al pueblo venezolano. Risa Travel, unidos por Venezuela.
9: Powered by...
10: Get summer savings en Miami Lakes Auto Mall. Sin pagos por 90 días en muchos modelos nuevos. Compra en línea en MiamiLakesAutoMall.com.
11: Un despertador, un día que arranca, un horno en calor, una receta que encanta.
12: Buen día.
11: Un cliente, se suman dos, un espacio real que ya quedó pequeño al final. Una pregunta sin demora. ¿Cómo crezco ahora?
13: Bienvenido a One Park Financial.
11: Todo negocio empieza con uno. Un préstamo. Una decisión que lo cambia todo. One Park Financial. Alimentamos tus sueños.
14: Cuando necesita efectivo, algunos prestamistas tienen un sinfín de requisitos. En AmScout basta con tres. Su photo ID, prueba de ingreso e información de cuenta corriente. Entre y salga con 50 hasta $1,000 en minutos. Precisiones aplican, sujeto a aprobación.
15: Es hoy, mi amor. Sábado 25 y domingo 26. La fiesta del oro en Five Star Jewelers en cualquiera de nuestras 8 tiendas. Y te pagamos cash en mano. Menciona a la gatita y llévate 20% de descuento. Five Star Jewelers, donde todo Miami vende su oro.
16: La gente quiere algo bueno, bonito y barato. Y por acá sobran los lugares buenos y bonitos, pero baratos, no tanto. Excepto McDonald's, donde puedes pedir un sausage burrito o un McChicken por solo $1.50 cada uno. Es el plan perfecto para el antojo de la tarde o después del party. Así que disfruta de lo bueno y lo bonito, que de lo barato ya se encarga McDonald's con dos delicias a solo $1.50 cada una. Ba-da-ba-ba-ba. Precios y participación pueden variar. No puede combinarse con ninguna otra oferta o combo meal.
17: Llegaron nuevas bebidas a McDonald's, como el Strawberry Watermelon Refresher, con sabor a fresa y puras buenas vibras. Y el Mango Pineapple Refresher, con sabor a mango y piña y con bobas de fresa. Y Crafted Sodas, como el Sprite Berry Blast, con sabor a berry y espuma.